Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatal ci bisbi bu ñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñi ci dal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andulen ak seen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci seen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andi latal bu ñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci seen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

0: faal ñu ngi lay ziar bu baax a baax Aliou Moustapha Kanye duñ ko fàtte
1: ndeysaan
0: ñu leen di ziar bu baax a baax waa diwaanu Tawfeex ñu ngi leen di ziar bu baax a baax suñu mag ju baax ji suñ Khadim Fall maa ngi lay ziar
2: Aliou Moustapha
0: Ousmane benn yoon maa ngi lay ziar bu baax a baax dem ba Njoobeen rek ñu ziar fa Baye Jall duñ fàtte Sidi Top benn yoon ñu ngi leen di ziar bu baax a baax suñu mag yi
1: sëñ Sidi ñu ngi lay ziar top acca kon mi ngi noonu waaye ziar bu baax mbokk yi nga xam ne jamono ji ñu ngi ñuy bàyyi xel ci 106.0 di ñu bàyyi xel ci 3w.sunfm.com saa su nekk ci ànd beeg ñoom ñoom itam ñu ngi leen di bégee bu baax acca bu ko defee ñu ànd ak yéen bégalante.
3: Gàllu yaa boole jën yee. Yëpp jar antal ximaadu li naa yaa welaay yaa boole dong yi boole bokk yëpp yu yor yaa nañ ci def ndanjaamo dundal faw yu waay. Daalub muti ile yaa ko yor yaa tee mu fay maa lay xambal sabtaal du fay saw nit du daay. Yaa mutabaabnu mal xiyaamati boole leen nu jëmbar ya waay Moussa kalaamullaahi